Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs,

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls.

0: Dzīva tava un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Šie gudro jaunaba vīna no protēgu svida, kas izgoja pretim Kristum ar da īdaktu gaismikļi. Dzīvien mūsas. Un baznīca atcerās un gudināja svāto Faustīnu Kovaļsku jaunavu. Nožēlosim grākus. Vai mēs varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus? Es atzīstu tevis varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolādēgu. Mana vaina, mana vaina, mana vislielūko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātūko jaunavu Mariju, visus engiļus un svātūs un jūsus broļi un māsas. Aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs. Un pīdējis mūsu grākus, lai mūs ievēt mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, svāto Faustīnu, Tu izviedēji tavas žālstības, neizmāroja mūsu bagotību sludinošanai. Dalīlē piec jūs parauga, pilnībā uzticam tavai žālstībai un izturīgi veicam kristīgos mīlestības darbus. Sar mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvē un valda, svāto gara vīņai badījus visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no Ijaba grāmatas. Kungs no vātras atbildēja Ijabam sacēdams, vai tad savā mūžā tu esi pavielējis reitausmai un norodējis savu vītu reita gaismiņai? Vai tad tu esi aizsniedzis jūras olūtus, vai esi īgojis bezdibiņu dzīlēs? Vai tad tev ir atsavāruši novis vorti, vai tu esi redzējis durovas uz timsēbam? Vai tad tu esi apsavieris zemes plašumus? Pasaku man, jo jau visu zini, uz skaida ceļa dzīvoja gaisma, un kas ir timsēbu vīta, lai tu aizvestu katru no tom uz savu vītu un pazētu taku uz tos mojumu. Bet Ijabs atbildot sacīja kungam, redzi, es vīglu protīgi esmu runojis, kulēs atbildu, es uzlikšu savu rūku savai mutei priekšā. Reizi esmu runojis un to vairs neatkortošu, citu reizi neko vairs napīlikšu plota. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pat dīvam.
0: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā. Kungs, tu esi izpietējis un īpazinis mani. Tu zini, kad es siežu un kad pīsa ceļu. Munas dūmas tu saproti no tolīnes. Tu sekoji manam gaitam un manai atpūtai. Un tev redzami ir visi mani ceļi. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā. Kur gan es aizīšu no tava gora, un kur gan aizbiegšu no tava vaiga, jo es uzkopšu dabasūs, tur tu esi, ja nūkopšu pazemē, tu esi klot. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā, jo es paimšu reitausmas spornus un apsamešu jūras tolajā krostā. Arī tur tava rūka mani vadējis, un mani turēs tava labo rūka. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā, jo tu esi veidojis manu īkšīni un mani esi radējis manas motes kliepī. Es pasateicu tev, ka tik breinumai nesu radējis, tavi darbi apbreinas cīnīgi. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Ļaunim bārnim nok pie manis, jo taidim pīdara debesu valsteiba. Alleluja!
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Marks.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā pie Jēzus nesa bārnus, lai iztim pīsas kortu, bet mocekļi nesēja uz borgi nūroja. Bet Jēzus to redzēdams sasadusmoja un jums sacēja, ļaunin bārni nokti manis, nāisturit jūs, jo taidim pīdar dīva valsteiba. Patīši es jums soku, kas dīva valsteiba napījums, kai bārns testimā naījīs. Un jūs apskova bārnus un jūs vietēja, uzliktams jums rūkas. Tis ir kunga vorce.
1: Slāva tev, Kristu!
0: Pieminot svētajā misē visu ticēgu vajadzības lūksimēs, lai Dīvs vada mūsu moras zemes baznīcu pa ticēbas uzplaukuma ceļu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai visi mūsu ticēgi centēgi gūdinoja dīvmoti ar rūžu krūņa lūkšanu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai ticēgu ģimenēs starp bārnam un vecokim valda mīrs un saskaņa. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs, lai katrs ticēgais mīļoja savu aicinojumu un pienokumu darbus, kai poša dīva pavieli. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs, lai mēs neaizmirstu lūgtīs pie sava sargeņģeļa, kad es mūs sargotu no nalaimes visos dzīves gaitos. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs, lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par mirušajiem Eleonoru un par Anatoliju, kungs dovoja mūžēgo dzīvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

0: Kungs Dievs, uzlūkoj savu ticīgo saimi un savā žēlsirdībā vadi tu pa mūžīgo dzīves ceļu, savu Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visu maģījus. Jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, kūti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Vai ar šo izņēmējumu mēs lāpumu, mēs kļūstam tos dzīves tevis darīgnieki, kas esi labīgais, pieņemt mūsu sirdvietisku dabu. Slavēts esi, kungs, visu maģījus, jo no tavas devības esam sajēmuši vēju, kūtu tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejamai uz pazemē būs godā un satriktu sirdi. Un lai būs super šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu, mozgai mani, kungs, nu, manas nataisnēbas un nu, mana grāka mani šķēstēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem mani un jūs superi.
1: Lai Kungs pieņem šo premetom rūkam par godu un slavu savam votam, par labu mums un visai savai svātajai paznīcē.
0: Kungs, sludinājot tavus breinum darbus, kas atsakojuši svātajā jaunavā Kovaļskā, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, ka tev labpatika jūs nūpauni, tai arī mūsu kolpojums, lai kļūst tev pateikama dovana caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to kuru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši, ka tev, kungs, svātais tāls, uzvarenais mūsu gais dzīvs. Mēs pasateicam vīmar un visur caur Kristu mūsu kungu, jo ar tavu svātu uz breinu mainu līdzēbu, tu namitīgi atjaunoji baznēcu ar auglēgu spāku. Un sniedz mums tavas mīlestības nodrošinājumu. Un mudināja pīsadaļēt pestēšanas noslēpumā, sekojot jūsu brēniškajam pīmāram un pasaļaunot uz jūsu namitīgu broļīgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs, leidza ar eņģeļim un svātajiem tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts! Svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst. Par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Kaut jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iesiesim Tavu novi, kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos, līdz pat Tavu atnākšanai.
0: Tu piec pīminūti, jo novi un augšanu celšanos upuriem Tev, kungs, dzīvības maize un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdzinīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšanu celšanos un visas, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaika gaismu. Abas sažālē par mums visiem Tev lūdzam, un dovi mums leidz, lai va mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jau slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas Tev pateikam no mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guds un slava visus, mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestēto vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļuvību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, svētnot Tavu valstību, Tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem par naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļaunā. Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīres jums atstoji savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu koru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi.

Lūgdīva jārs, kas nūcer pasaļa grāku svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele klīvs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Vīnu es lūdzu no kunga, tikai to es vēlējos, ka es varētu dzīvot kunga nomā visos mūža dienos.

0: Dievišķi uzdāvināt jaunoti, lūdzam Tevi, Kungs, mūsu Dievs, lai pēc svētos parauga savā mīsā nesam Jēzus novi un cenšamies dzīvot tikai Tev caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kuru.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku un mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir atējis debesis un zemi.
0: Lai jūs svietības varenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Esi godinots un slavēts, pēc teitojas tu milsu to argais, kas zem maize zemēm apslāpts, eistais divs un cilvēks eistais. Esi godinots un slavēts, pēc teitojas tu milsu to argais, kas zem maize zemēm apslāpts, eistais divs un cilvēks eistais. Esi godinots un slavēts, pēc teitojas tu milsu to argais, kas zem maize zemēm apslāpts, eistais divs un cilvēks eistais.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Rožgrūns visvētākos jaunos Marijas gūdam. Lūksimēs par goreigo kortu, par pāvestu Leonu vēskupim, prīsterim, par aicinojumiem uz prīstereibu, par cilvēku atsagrīšanos pie Dīva, par mīru pasaulī. Lūksim par visiem. Visiem slimnīkiem, cītiejiem, kas piedzīvoja grūtības. Un arī lūksimies visos savos vajadzībos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodas, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neved mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svētajam goram.
1: Kā bija no iesākuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Pirmā daļa prīceigo, pirmais noslēpums, eņģeļa sludinojums. Dievs, tu esi vēlējis, lai tavs vārds sajam patiesu cilvēcisku mīsu jaunos Marijas mīsā. Tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kā Dīvam un cilvēkam, palieci kļūt jo dīvišķos dobas līdzdalībniekiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķiem un neved mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dievu mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dievu mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Mūs lēp tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsākuma, tai tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Marija besīdzim to grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamais pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, un aiziet visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja to žēls ar Teiva.
0: Mūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvātoko jauno Mariju, kas savu mīsā nese Tavu dālu, Tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tev lūdzam dūt, lai Tava gora iedvesmoti, mēs kopā ar jauno Mariju vīmēr varam Tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vords, atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neiet mūsu kārdinošanā, bet atpestējumās un ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsākuma, tai tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamais pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, un aiziet visas dvieseles uz debesīm. Es sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja, ka Tava žēls ir Teiva.
0: Trešais noslēpums – Kristus piedzimšana. Tu vaimīso to vorda jaunas pūžuma pīpiļdēti. Lūdzam Tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirstē gaisma, kaida ticībā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk Tavs vords. Atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnieķiem un neved mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Guds lai Tāvam un dālam un svātajam goram,
1: ka bija nīsokumu Tai tagad un vienmēr un mūžeķi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īm to.
1: Lūdz par mums, kas steicamais pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargojamās nainas gums, un aizet visas dvieseles uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība.
0: Ceturtais noslēpums. Jēzus upuriešana templī. Svaranais mūžīgais Dīvs, šamā dīnā Tavs vienzimušais dēls templī tika prezentēts mūsu mīsēgajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam Tavu majestāti, dod arī mums nosastot Tavā priekšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp Tavs vords. Lai atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnieķiem, un neved mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi.

0: Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija no izsākuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez iedzimto grēka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargojamās un ainas, kungs, un aiziet visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga to žāls ar teipu.
0: Piktais noslēpums bārņa Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgajam esi dovojis svētos ģimenes pīmāru, žielīgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprunāja mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžīgu olgu tavā nomā prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs vietējis, lai tūk tavs vords, atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neied mūsu kārdinošanā, bet atpastiem mūsu no ļauna. Amen.
0: Es sveicinu te, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītem, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija no izsākuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Ja bez grēka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargojamās no ainas gunas, un aiziet visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga to žēls ar teivu.
0: Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir jums no svāto gora pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās ests nomirs un apbedēts, nūkopis eļnē trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs iet pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurienes es atnāks tīso dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos satraucējai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Litanija uz svētokos jaunos Marijas gūdam, Kirieleison.
1: Krista leison, Kirieleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dēls pasaulē pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdība vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzskaidro ko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzškeisto ko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzmeilo ko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Breinīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzgudro ko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdējamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zilunkaula tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreine.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabas uduravas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnieku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinieku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īpriecinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jauno karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzsvātūs karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez izdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvērumā steidzamies svāto dīva dzemdenes lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nelaimes uzsat mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja, samirināj mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā, lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus solējumu cīnēģi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa mīsa vīmār būtu vasala un ar slavējumu mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti un laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē ar Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Lūkšana svātēm Jezupam. Pie Tevis, svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas uz svātokos liegavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas Tev vīno ar bezvainīgo jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dieļ ar kaidu trūpējis par bierniņu Jezu, mēs Tev pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jezus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoja dīva augstība aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs. Uzmēlais tāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas spāku stiprināja mūsu piecēgais palīdzētoju.

0: cieņā ar timsē bez spākiem, un kā tu citkort izglobi bierneņu Jēzu no draudošam noves brīsmam, tā tagad aizsto visvāto dīva baznēcu, no īnētnieku uzbrukumi un ikvīnas nelaimes, uzem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, lai mēs pēc to parauga dzīvodami, un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbeigi dzīvot svietīgi nomiert un izmantot mūžīgo līksmību debesīs.
1: Amen.
0: Visus vātu sakramentu,
2: gūt pieeigi pilūcām, maizes zemes klotā sušu, kungu divu slavējām, ticeibām.

0: Jūs to esi mūs dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tovu žielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mūs atstojis uz svatoku sakramentu par pīmiņu somcīšanom, dara lēmes tos mīsas un ašņa svato noslāpumu, teikūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

0: Visvāto Jēzus sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds lūdzīs Dīvu par mums. Visvāto Jēzus sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds lūdzīs Dīvu par mums. Visvāto Jēzus sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds lūdzīs Dīvu par mums.
1: Lai tu cīnēts un gudinots visu svātokais sakraments,
0: esti no mīsā un asnīs mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gudinots visu svātokais sakraments, esti no mīsā un asnīs mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gudinots visu svātokais sakraments, esti no mīsā un asnīs mūsu Kunga.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Centrālo vēlēšanu komisija ir apkopojusi 3. Oktobrī notikušo 15. Saimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, saskaitētis arī pa postu nodotos balsis. Saskaņā ar apkopotiem provizoriskiem datiem vēlēšanos pīzadaļājās 806.641 vēlētojs, jeb 51,79% balsu īseigumu. Vēlāku vēlētoju atbalstu ieguvuši un 5% barjeru porvarējis apvienoties saraksts ar 35,28% Latvijā pirmajā vītā ar 13,7% suverēno varā apvienība jaunlatvīši 11,71% Nacionālo apvienība 8,89% Progresīvīs 7,87% un jauno vienotības 6,36%. Detalizēt provizorisko vēlēšanu rezultātu sadalījums pa vēlēšanu apgabalim un īcirkņiem, kā arī partijam pieejams Centrālos vēlēšanu komisijas mojas lapā www.cvk.lv. Centrālo vēlēšanu komisija uzsver, ka publicētie rezultāti ir provizoriski un par galīgu vēlēšanu rezultātu apstiprinošanu tiks lemts vēlēšanu komisijas sēdē.

līpu kalnā pabeigtā vātrā gosto tūrņa konstrukciju novokšana un dobastāka joprojām palīk slākta apmaklātojumi. Augusta vātra Rāznas Nacionālajā parkā nogoza vienu no turistu īcīnētīm objektim, kā arī vienu no augstokiem 34 metrus augsto kūka skotu tūrņi Latvijā. Kas drošības apsvērumu dēļ apmeklētājiem bija slēgts jau kopš gada nogalis. Šobrīd dabas aizsardzības pārvalde pabeigusi beistamo kūka konstrukciju novokšanas darbus, bet tikai teritorijas sakopšanas darbi vēl turpinājās, šorudeņ Lielo Lību kalna dabas taka apmeklētājiem netiks atvārta. Attiecīgi Rāznas Nacionālajā parkā Zelta rudens mozaīku ainavu šorudeņu aicināja baudāt citvīdi. Mokuņu kalna skotu platformas arī jaunstašuļu akmeņu takā, jūkumus Grumuškas kalna pilskalna takā un Andropenis kūra takā.

0: Com. Nosās toļēt strēdes metījām oktobrām Latgaļas centrālos bibliotēkas ģimiņas digitālo aktivitāšu centrā Skotamo gromatu izstoļa Mozijas prints. Te ir daļa no projekta Ceļoj volūdu pasaulī, kas caurī mīļotu uz tostu atgodināja, cik lela nozīme mūsu dzēvī ir domatai un volūdu bagotēbai. Ceļu pa dažādām Latvijas pilsētām izstodē ceļoja volūdu pasaulī uzsoka 2023. Gada pavasarī, otru godu pīdovojot ar vien jaunas bārnu gromatu kolekcijas. Tēc šam kuldīgā Ventspilī, Jēkabpilī, Cēsīs, Jelgavā, Rāziknī, Daugavpilī, Gulbenī un citos pilsētos var aplūkot visiem labi zinamos tostus par Pēpiju Garzeķi, Alisi Brēnam zemī sarkangalvēti Pinokio un daudziem citiem bārnu un izpiems pieaugušu īmīļotiem gromatu varūņiem. Izstodi Reiko Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāls direktorāts sadarbībā ar Europe Direct Latgaļa centru un Latgaļas centrālo bibliotēku.
1: Laika ziņas.
0: Jauno darba nedēļā soksīs ar lielokūtīs mokūņainu laiku un daudzvīt gaidams nalos lēts un smidzinošanā. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos un dinvad rītumu rītumu viejas pīkrasti stilumā brāzmos sasniegs 17 metrus sekundī. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 27. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Dzirdēsim arī Sandra Skrupenko pārdomas par ticības nozīmi. Vatikāns paziņo par jauna dokumenta publicēšanu. Par ko tas būs? Svētā tēva lūkšanu nodoms oktobrī veltīts garīgās veselības tematikai. 4. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

Ticības mācības dikastērijas oktobra vidū publicēs dokumentu Venite ad me – Nāciet pie manis, kas veltīts izaicinājumiem saistībā ar ticības Jēzum Kristum nodošanu nākamajām paaudzēm. Teksta mērķis ir mudināt diecēzes un draudzes uz kopīgām pārdomām par evaņģelizācijas grūtībām un jaunajām iespējām. Dokumenta pamatā ir atziņa, ka daudz vietu pasaulē ticības nodošana saskaras ar arvien lielākiem šķēršļiem. Autori izvirza jautājumu, kā efektīvi sludināt ticību mūsdienu pasaules realitātē. Venite ad me būs atbilde uz pāvesta Franciska aicinājumu veicināt baznīcas pārdomas par ticības nodošanu. Šim aicinājumam pievienojas arī pāvests Leons 14. Gatavojot dokumentu, ticības mācības dikastērijas lūdza atzinamus bīskapu konferencēm visā pasaulē. Saskaņā ar Vatikāna sniegto informāciju atsaucās aptuveni 70% no tām. Tas piešķirs dokumentam universālu raksturu un ņems vērā dažādos apstākļus, kādos baznīca veic evaņģelizācijas darbu.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dargie Vatikāna radio klausītāji, pravietis Isaijas vecajā derībā norāda, debespulku kunga vīnedārs ir Izraēļa nams un Jūdas vīri viņa mīļotais stādījums. Dievs sāka pulcināt Izraēļa tautu, lai tajā un ar tā starpniecību vestu visu cilvēcu pestīšanu. Šis glābšanas plāns piepildījās Jēzu Kristu un turpinās viņa baznīcā. Taču Izraēļa tautas virspriesteri un vecākie, kuriem vispirms bija adresēts Jēzus vēstījums, palika ar aizvērtām sirdīm. Tā vietā, lai ar prieku pieņemtu Jēzu kā Dieva sūtīto glābēju, viņa skaudības un vēlmes saglabāt savu varu dēļ nostājās pret Dieva gribu. Viņi gribēja paturēt vīnedāru sev, aizmirstot, ka tas pieder Dievam un ka reiz būs jāatbild par taugļiem. Kas ir līdzībā minētie citi vīnkopji, kuriem tiks uzticēts vīnedārs? Tie esam mēs, Kristus baznīca. Tie esam mēs, kurus Dievs aicina pieņemt viņa pestīšanas plānu un nest augļus. Mēs esam Kristus miesas locekļi un zari pie vīna koka, kas ir viņš pats. Baznīcu kā izvēlēto vīnedārus ir iestādījis debesu vīnkopis. Patiesais vīna koks ir Kristus. Viņš dāvā dzīvību un auglību zariem, kas esam mēs. Caur baznīcu mēs paliekam viņā, bet bez viņa mēs neko nespējam darīt. Šo patiesību savā dzīvē dziļi piedzīvoja svētais Francisks no Asīzes, kura nāvis 800 gadi šogad svinām viņam veltītajā jubilejas gadā. Jaunībā viņš ilgojās pēc bagātības, slavas un bruņinieka koda. Viņa tēvs bija turīgs auduma tirgotājs, un arī Franciskam bija nodrošināta ērta dzīve. Tomēr viņa sirds bija nemierīga. Dievs pakāpeniski atklāja, ka cilvēka dzīves lielākā vērtība nav manta, sabiedriskais stāvoklis vai citu cilvēku atzinība. Izšķiroša bija Franciska sastapšanās ar spitālīgo. Agrāk spitālīgie viņā izraisīja bailes un riebumu, tomēr kādu dienu viņš pārvarēja sevi, nokāpa no zirga, piegāja slimēm klāt, apskāva viņu un deva tam žēlistības dāvanu. Vēlāk Francisks atzina, ka tas, kas viņam agrāk šita rūgts, Dieva žēlstībā kļuva par dvēseles saldumu. Sastopot visatstumtāko cilvēku, viņš sastapa pašu Kristu. Svētais Francisks šo aicinājumu saklausīja lūdzoties pussagruvušajā Sandemjāno baznīcā. Saskaņā ar tradīciju no krusta viņš dzirdēja Kristus vārdus Francisk, ej un atjauno manu baznīcu. Sākumā Francisks to saprata burtiski un sāk atjaunot baznīcu sēku. Viņš nes akmeņus un ar savām rokām laboja mūrus, taču vēlāk saprata, ka Kristus viņa aicina uz daudz dziļāku uzdevumu. Palīdzēt atjaunot baznīcu ar evaņģēliju dzīvi, nabadzību, pazemību, brālību un mieru. Francisks neveidoja pats savu baznīcu un necentās tai pretstatīt savu personisko projektu. Viņš devās pie pāvesta, lūdz apstiprinājumu savam dzīvesveidam un palika paklausībā baznīcē. Tieši tāpēc viņa dzīve nesa tik bagātīgus augļus. Viņš nebija no vīna koka atrauts zars. Viņa spēks bija vienotībā ar Kristu, uzticībā evaņģēliem un paklausībā baznīcē. Kāpēc mūsu darbībai dažkārt trūkst augļu? Tādēļ, ka nepaliekam vienoti ar Kristu, kurš ir patiesais vīna koks un vīna dārza kungs. Mēs izdomājam paši savus plānus un projektus, neieklausoties Kristus balsī. Mēs lūdzam, lai Dievs svētī mūsu ieceres, bet reti pajautājam, kungs, ko tu vēlies, lai es daru. Arī Francisks sākumā gribēja īstenot savus sapņus, kļūt par ievērojumu bruņinieku un iegūt pasaulīgu godu. Tomēr Dievs šos plānus izjauc, lai dāvātu viņam daudz lielāku aicinājumu. Kad Francisks atteicās no tēva bagātības un bīskapa priekšā visu atdeva, viņš zaudēja pasaulīgo drošību, bet ieguva brīvību pilnībā piederēt Dievam. Franciska dzīves augļi nebija ārēji panākumi tādā nozīmē, kā tos redz pasauli. Viņš nekļuva bagāts un ietekmīgs. Dzīves beigās viņš bija nabadzīgs, slims un nesa savā miesā Kristus ciešanu zīmes. Tomēr viņa uzticība Kristum atjaunoja neskaitāmu cilvēku dzīvi un atstāja dziļu iespaidu uz visu baznīcu. Viņš kļuva par auglīgu zaru tādēļ, ka palika pie patiesā vīna koka.
Arī mūsu uzdevums nav par katru cenu gūt redzamus panākumus. Mūsu uzdevums ir palikt Kristu un būt uzticīgiem tam, ko viņš mums ir uzticējis. Augļi var nebūt redzami uzreiz, un tie var atšķirties no tiem, kurus bijām iecerējuši. Tomēr, ja paliksim vienoti ar Kristu, tie būs augļi, kādus vēlas redzēt Dievs. Lūksim, lai pēc svētā Franciska piemēra mēs spētu sadzirdēt Kristus aicinājumu. Iziet ārpus savām ērtībām, ieraudzīt Kristu nabadzīgajos un atstumtajos, un ar savu dzīvi palīdzēt atjaunot baznīcu. Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāla Vatikāna radio no Salaspils.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim runāt par ticīgā šaubām un cilvēka galīguma rūpēm, jeb absolūtumu. Par laimi godīgs šaubīgais, kurš patiesi cīnās par savu ticību, nav viens. Viņu ieskauj daudz liecinieki, gan tie, kuri dzīvojuši pagātnē, gan tie, kuri dzīvo šodien. Viņu dzīves pieredze un pārdomas var palīdzēt cilvēkam, kurš šaubās, atrast atbildes un nezaudēt cerību. Tāpēc tam, kurš šaubās, nevajadzētu pārāk ātri padoties neticībai. Tomēr ir arī cita veida šaubas. Ir cilvēki, kurus varētu raksturot kā seklus vai arogantus šaubīgos. Seklus šaubīgais bieži vien ļoti maz zina par ticību, kuru viņš noraida. Dažkārt viņam pat nav skaidra priekšstata par to, kam viņš īsti tic. Viņam nav nopietni un uzmanīgi apsvērti jautājumi, viņš nav mēģinājis tos izpētīt vai analizēt, un nav centies saprast, ko tieši viņš noraida. Savukārt arogants šaubīgais var būt pārliecināts, ka neviens cilvēks viņam neko tādu nevar pateikt, kas palīdzētu pārvarēt viņa grūtības. Šādā attieksmē var savienoties intelektuāla augstprātība un lepnums. Cilvēks ir tik pārliecināts par savām zināšanām un sava prāta spējām, ka vairs nepieļauj iespēju kaut ko iemācīties no otra. Intelektuālā arogance iespējams ir viens no bīstamākajiem mūsdienu aizspriedumiem. Aizspriedums ir pārliecība, kurai nav cita pamata kā vien cilvēka vajadzība ticēt, ka tā ir patiesa. Viens no bīstamākajiem aizspriedumiem ir pārliecība, ka cilvēka prāts spēja aptvert un izskaidrot pilnīgi visu. Taču cilvēka prāta iespējas nav neierobežotas. To savā laikā uzsvēra arī Blaise Pascals, domātājs un matemātiķis, kura darbs varbūtību teorijā būtiski ietekmēja zinātnes attīstību. Viņš atgādināja, ka viens no svarīgākajiem cilvēka prāta principiem ir apzināties, cik daudz ir tādu lietu, kuras mūsu prāts nespēja pilnībā aptvert. Tas ir svarīgs atgādinājums arī ticības jomā. Teologiem un cilvēkiem, kuru ticību ietekmē teoloģiskā domāšana, būtu jāspēj saglabāt cieņu pret noslēpumu. Cilvēki izpratnē ir robežas, un ne viss, kas pastāv, ir uzreiz izskaidrojams. Tas nenozīmē atteikšanos no domāšanas. Gluži pretēji, tas nozīmē pazemību domāšanas priekšā. Gan seklam, gan arogantam šaubīgajam būtu vērts to paturēt prātā, būtu vērts iepazīt to cilvēku domas, kuri gadsimtu gaitā paši ir cīnījušies ar šaubām, jautājumiem par Dievu un cilvēku eksistenci. Diemžēl bieži vien šaubīgie par šiem lielajiem domātājiem zina ļoti maz vai nezina neko. Taču cilvēces vēsturē ir bijuši daudz domātāji, kuri ļoti nopietni meklējuši atbildes uz jautājumiem par ticību, Dievu, ciešanām un cilvēku dzīves jēgu. To vidū var minēt Akvīnu Stomu, Meistara Ekhartu, Martinu Luteru, Kalvinu, Džonu Vesliju, Kirkegoru, Džonu Henriju Ņūmenu un daudzus citus. Pēc Paula Tilliha izpratnes ticība ir cilvēka galīgo rūpju stāvoklis. Šo izpratni var attiecināt ne tikai uz reliģioziem cilvēkiem. Tā var attiekties gan uz sekulāriem, gan uz dažādu reliģiju pārstāvjiem. Ko tad nozīmē galīgās rūpes? Tās ir vērtības vai mērķi, kuriem cilvēks savā dzīvē piešķir absolūtu nozīmi. Tas ir kaut kas tāds, kas kļūst par cilvēka dzīves pamatu un ap ko viņš sāk organizēt savu dzīvi. Tātad cilvēka galīgās rūpes nevienmēr ir dievs vai reliģija. Par absolūtu vērtību cilvēkam var kļūt arī nauda, vara, panākumi, darbs, attiecības, ideoloģija vai vēl kaut kas cits. Cilvēks var pilnībā pakārtot savu dzīvi kādam no šiem mērķiem un uztver to kā pašu svarīgāko. Tilliha doma ir ļoti vienkārša un vienlaikus dziļa. Cilvēka dzīvē vienmēr ir kaut kas, kas viņam kļūst par pašu svarīgāko. Nav cilvēka būtības bez galīgajām rūpēm.
Katram cilvēkam ir kaut kas īpaši nozīmīgs, kaut kas, kam viņš piešķir visaugstāko vērtību un ap ko lielā mērā veido savu dzīvi. No šāda skatu punkta var runāt arī par dažādiem ticības variantiem. Cilvēks var nebūt reliģios, bet vienalga kaut kam ticēt tādā nozīmē, ka viņš tam piešķir absolūtu nozīmi. Tādēļ Tillich izpratne ļauj paskatīties uz ticību daudz plašāk. Protams, no kristietības viedokļa šeit rodas būtisks jautājums. Ja Dievu vietā cilvēks izvēlas kādu ierobežotu vērtību, tad šādu ticību kristietis drīzāk sauktu par neticību. Dieva vietā tiek likts kaut kas radīts un ierobežots, taču cilvēkam ar šādām vērtībām var pietikt, lai tas kļūtu par viņa dzīves centru, tāpēc var pastāvēt arī ļoti dažādi ticības un neticības veidi. Turpinājums sekos.

Pasaules lūkšanu tīkls publicējis video ar pāvesta Leona 14. vēstījumu par oktobra lūkšanu nodomu, kas šomēnes veltīts garīgās veselības tematikai. Esam aicināti lūgties, lai garīgās veselības pastorālā aprūpe attīstītos visā baznīcā, mazinot sabiedrībā pastāvošo stigmatizāciju un diskrimināciju pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem. Pāvesta Leona 14. lūkšana.

Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā, āmen. Dzīvības Dievs, tu pazīsti mūsu sirds visdziļāko būtību, gaismu un ēnas, kas mūsos mīt, un klusās brūces, ko reizēm neviens cits neredz. Šodien mēs tev uzticam mūsu brāļus un māsas, kurus skar garīgās veselības izaicinājumi. Tos, kuri vientulībā cieš no trauksmes, depresijas vai citām psihiskām saslimšanām. Tu sauc viņus vārtā ar mīlestību, un tevī viņi atrod cieņu un cerību. Piedot mums brīžus, kad esam novērsušies, veicinot aizspriedumus un diskrimināciju pret cilvēkiem ar psihiskās veselības problēmām. Lai tava baznīca ir atvērts nams un droša patvēruma telpa, kur katram ir sava vieta, kopiena, kas pavada un neizslēdz, kas uzklausa bez nosodījuma un tuvojas bez bailēm. Mēs tevi lūdzam, Kungs, par tiem, kuri rūpējas, speciālistiem, ģimenes locekļiem un brīvprātīgajiem, vīriešiem un sievietēm, kuri ar pacietību un mīlestību ceļ sapratnes un mierinājuma tiltus. Dot viņiem spēku un līdzcietību, atbalstot citus. Sūti pār mums savu garu, lai mēs iemācītos pieņemt un rūpēties par garīgo veselību mūsu kopienā, kā arī visas baznīcas dzīvē un misijā. Ļauj mums kļūt par dzīvu zīmi tavai žālsirdībai, kas nekad nepamet un vienmēr atjauno. Āmen.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Rūžukruņus uz svāto, kos jaunavas Marijas gūdam. Rūžukruņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu Dieva svietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīvišķos dabas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžēgais Dīvs, uz svātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam, dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda, jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī viera zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dīvs, šumā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tavu majestāti dūt arī mums, nūsastot tavā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvstu ticēja,

0: sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tavo žalsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās is numiris un apbedēts, nūkopis ceļā trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoj dīva aizgodējumas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoji, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu leiksmēbu dabasūs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Tagad īsi un arī potenciāli nokamīs premjerministres Andris Kulbergs nopīnoto sarakstā valdības veidošanas procesā sūla virtēt, kuras partijas gatavas atmest neizpildamos sūļījumus. Kulbergs intervijā Latvijas televīzijas redījumā Reita Panorāma skaidroja, ka šimā procesā plānoja izarunotīs ar visim, taču uzsvēra, ka būtiski, lai valdības īkšīņi ir mozok kildu. Domāju, ka varu kildes atrasinot. Esmu pīrodies 4 mēnešos, ka varam pieimt ļoti sarežģētus lēmumus, un 4 gadi būs pavisam cita distance, kurā nevajadzēs otrumu, kurā vajadzēs skaidru izliemēbu pordūmotus sūļus un arī kļūdes. Nazakļūdos tis, kas neko nadara, bet ja kļūdes būs, identificēsim tos un lobosim, norodāja premjers. Es uzsvēra, ka nazavielējās sazadarbotīs ar pārteju Latvijā pirmajā vītā un viens no īmeslēm asūt Rāziknis mēra Aleksandra Bartaševiča īvielēšanas saimā, kurs asūt nūlaic Vasalu pilsātu. Izskaidroja, ka joprojām vēlējās samazinot ministreju skaitu no 14 uz 11, taču pagaidam neatkloja, kuras ministrejas varētu skart reformas. Eiropas komisija paziņoja šogada Eiropas inovatīvas mocēšanos Bolvas laureātus un kopumā Bolvu ieguvst 112 Erasmus Plus projekti no visas Eiropas 5 kategorijos. Agrīno pirmskolas izglītība un aprūpe, vispārējo vidējo izglītība, profesionālo izglītība, pieaugušo izglītība un Eiropas atzinības zeme valodu apguvī. Starp tiem ir arī 5 projekti no Latvijas, kuros izmantotas inovatīvas pieejas prasmju attīstībai. Saldus pirmskolas izglītības īstodis posaceņa projekts digitālajos spēļos balstēta mocēšanos. Tukumā Raiņa valsts gimnāzējas projekts cīņa pilnas un sociāli atbildīgas sadarbības nozēmis skolas kultūras veidošanā. Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola projekts radošie cilvēki zaļokam pilsātom, kā arī profesionālo stoloku izglītības centra EVA 93 projekts reālos pasaules izglītība vidis apziņas veicinošanai un Rīgas valsts Vocu gimnāzējas projekts akreditētīs mobilitātes projekts skolānim un personālam. Šos balvas tēma ir prasmis dzēvi. Te pievērš uzmanību prasmju attīstībai un sazasaucās ar Eiropas komisijas 2025. Gada martā pieņemto pamatprasmju rēcības plāna mierkiem. Prasmju savienības stratēģijas ietvaros Eiropas inovatīvos mocēšanos BOVA 2026. Gadā teik piešķirta Erasmus Plus projektim, kuru mierkis ir uzlabot sasniegumus vienā vai vairākos pamatprasmju tētos, kā ir lasēt prasmī matemātikā, dobas zinotņos, digitālajos prasmjos un pilsoniskajā līdzdalībā. Bolvu novada pašvaldība uzsokusi sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa uzvarējošo projekta ceļu satiksmes drošība mūsu bārnu nokūtņa realizāciju. Projekta ietvaros tiek veikti būtiski satiksmes drošības uzlabojumi Azara ielas pūsmā no Dorza ielas krustojuma līdz Jāņa Logina ielas krustojumam. Projekta mierkis padarāt ikdienas porzavītošanos drošoku ikvīnam satiksmes dalībniekam, īpaši bārnim un moz aizsargotīm gojējiem. Lai uzlabotu drošību minētajā Azara ielas posmā, tivākajā laikā tiks īvīsti taidi uzlabojumi, kā horizontālijas markējums, satiksmes mīrinošanas elementi, jaunas ceļa zēmes un automašīnu novītošana, jo maiņāsīs automašīnu stovēšanas korteiba attīcēgajā ielas posmā. Autovadētoji un gojēji aicinoti būt vierēgi un sekot leidza jaunajam ceļa zēmjum, kā arī ievērot mainētu satiksmes korteibu.
1: Laika ziņas.
2: Jauno darba nedēļā soksīs ar lielokūtīs mokūņainu laiku un daudzvīt gaidams nalos lēts un smirdzinošanā. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos un dienvidu rītumu rītumu vējais piekrastes tilumā brāzmos sasniegs 17 metrus sekundī. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dieva tāva un dāla un svāto gara vordā. Āmen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu gomu.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis. Svētu misi celebrējumu svētos jaunās Marijas gudam, un katrs var pīsavīnoties ar savam vajadzībam. Šie svētāji misē, lai izlūgt no Dieva Motes aizsardzību, palīdzību un citas vajadzīgos žēlestības. Lai mēs varētu cīņīgi pīsdalēties šajos svētajos noslēpumos, nožālosim grākus, lūdzot no Dieva pīdūšanu. Es atsazēju Tuvi svarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielūko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani kungumu su Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais divus un pīdiesimies ugrākus, lai mūs īvedi mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs vissvētāko jaunavu Mariju. Visi izcilvoku starp nabadzēgajiem un pazemēgajiem, tu esi izvielējis par pestētoju moti. Tevi lūdzam, lai sekojot jūs pīmāram, varam tev kolpot patīsā ticēbā un tevī balstēt savu cerēbu uz pestēšanu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gara vīnievā, divus visus mēžu mēžos.
1: Amen.

Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, Pāvils apostols, ne cilvēku siltīts, ne cilvēka īcelts, bet īcelts no Jēzus Kristus un Dīva Tāva, kurš uzmūdināja no mirožiem. Un visi broļi, kas ir pie manis, Galatējas baznīca, brēnojos, ka jūs tik dreži nosaviršat no to, kurš jūs aicināja Kristus žēlestībā un pīsagrīžat citam evaņģēlijam. Bet cita evaņģēlija nav. Ir tikai daži cilvēki, kas jūs mulsinoja un grib sagrozēt Kristus evaņģēliju. Bet pat ja mēs vai eņģelis no dabasim jums sludinotu citaidoku evaņģēliju, kai to, ko mēs jums jau pasludinojam, lai tas ir nolodāts, ka iepriekš sacījām, tai tagad vēlreiz saku, ja kas jums sludinotu citaidoku evaņģēliju, kai to, ko esat sajāmuši, lai tas ir nolodāts. Bet tagad vai es meklēju cilvēku izskatus vai dīvā, vai cilvēkiem es cenšos izpatikt. Jo tagad es vēl gribētu izpatikt cilvēkiem, es nebūtu vairs Kristus kolps. Broļi, es jums daru zinamu, ka evaņģēlijs, ko es pasludinoju, nav no cilvēkiem. Jo to es nesaņēmu no cilvēka, ne arī īsamocēju, bet gan to atkloja Jēzus Kristus. Tas ir Dīva vārds. Dīvs atceras savu derēbu. Es teikšu kungu no visas munas sirds taisnīgu padomē un sapulcē, leli ir kunga darbi, tī jopazēst visiem, kam tī pateik. Atcerās, jo roku darbi ir patīsēba un taisnība, nagrozamas ir visas jo bauslēbas, nostiprinotas uz mūžu mūžiem, dotas patīsēba un taisnība. Divs atcerās. Jis siltie pestēšanu savai tautai, uz milžim īstodēja savu derēbu. Gudrēbas īsokums ir kunga bijēba, labs prots ir visim, kas piec tos dzēvoja.

man jodara, lai īmontotu mūžēgu dzīvi. Jēzus jam atbildēja, kas ir rakstīts likumā, kā tu losi? Un jūs atbildos sācēja, tev būs mīļot kungu savu dīvu, no visas savas sirds, ar visu savu dvieseli, un ar visim savim spākim, un ar visu savu protu, un savu tīvāku, kā sevi pošu. Tad Jēzus jam sācēja, tu pārreizi atbildēji, dori tai, un tu dzēvosi. Bet jūs gribadam sevi attaisnot jauto Jēzum, kas tad ir mums tīvokais? Jēzus uz to atbildo sacīja, kāds cilvēks goja no Jeruzalemes uz Jerihu un krita laupēto rūkos. Tie jau ne tikai aplaupēja, bet arī īvainoja un pamatuši pusdzēvu aizgoja. Pa to pošu ceļu gadējos iet prīsteram, tis jau redzēja, bet pagoja garumu. Tāpat arī Levits, būdams tos vītas tevumā un rādzādams jū aizgoja garumu. Bet kā samarīts, atcerosdams ceļā gojajam garumu, un jū ieraudzējis īsažālojam. Pīgojam klot, porsējējo brīvces, īļdams tamos eļu un veinu. Tot uzsielis jū uz sava jojam lūpa, aizvida jū uz mojvītu un jū apkūpjā. Nokušā dīnā jis izjēmē divus denarējus un deva mojvītas saimiņīgam sacēdams. Apkūp jū, un ja būsi vēl ko izdevis, es atpakaļ īdams tev to atdušu. Kurs no šim trejam tev liekas tuvokais tam, kas bija kritis laupēto rūkos? Jis atbildē, tas, kurš pārodē jam žāl sirdēbu. Tad Jēzus sacē, ej un dori tu tāpat. Tas ir kunga vārds.

godotie prīsteri, visi klotsošie, aglūna zvazeļi, kā Latgaļas radio klausētoji. Svinot svāto misi, mēs pīzdolam dabasu jeb dīviškajā liturgijā, jo var teikt, ka misi, ka Jēzus nātkortojumu upuris viņa pats treis vienīgais Dīvs. Pizdolūtīs visiem debesis pulkiem, eņģeļim un erceņģeļim. Baznieca stāvi uzskatīja, ka līdz ar Krista zēmi mēs sokumā tēmā tajā pīzdolās eņģeļi. Bet mums cilvēkiem pazateicūtīs ticēbai un sakramentiem ir ļauts tēmā pīzdalētīs, lai nu poša dabasu oltora, kai tū dzirdam arī Romas missāles pirmajā kanonā, liturgiskajā lūkšanā, komunijā saimtu Kristus mīsu un asinis. Un šitiem jūsu īšana, pitai saukto divagolda, ir prīkštāls mūžēgajam jāra mīlestam debesīs, kai tūlosam atklosmes gromatā, uz kur esam aicinoti. Tūdīl nevilti savā laikā svātais Jonis Povols aicinoja nasabeistitēs

ieriet laiku Jēzum. Un šī laika veltīšana Jēzum debesīs tiks porveidota par gūdēbu, kļūstot par nanovietējamu mūžēgu kapitalu, kas nikot nazus. Jo Dīvs debesīs atalgoj par visu, ko esam paveikuši mīlestībā pret jū un pret tivokū. Jo vairāk mēs šajā pasaulī cenšamies īvārot kunga, mūsu dīva bausleibas, jo laimīgoki mēs būsim nokamajā dzēvē un jo lieloka būs mūsu gūdieba dīva prīkšā. Šeit ir soka svātais Ambrozijs. Izaklausīt tot, ko soka apostols, kotris saiems savu olgu atbilstūši savam darbam. Kas mūs strodoja, tis tiks atolgots atbilstūši savam darbam. Kas daudz, tis saiems savu olgu atbilstūši savam gojiņam, respektīvi savam padarētajam darbam. Daži sēdies uz ūtro pakopiņa, citi uz 30. pakopiņa, un vēl citi sēdies pošā augšā, jo kotris saims savu atliedzēbu no pošas staisnēbas atbilstūši savam darbam padarētajam virs zemes dzēvajot. Tai soka svātais Efrēms. Dīmžēl mūsu dīnu cilvēks to ir aizmirsis, ka ir kļuvis par meistaru laika tieriešanā, un dūma par mūžēbu nūzaslādzās ar apgalvojumu, ka nivīns jau nazina, kai tur ir. Dūmot stimā pasaulī, kad cilvēks nomierst un aizīt no šos pasaules. Šeidi māc sacēt. Ka nevīns nezina, kai tur ir. Bet mums ir roksti jauno derība. Nu, kurīnes, ja mēs losam un analizējam, varam smelt daudzas patīsebas. Ar attīcībā uz mūšīgu dzēvu, uz dvieseli, uz to, kas bijis, kad cilvēks aizīst no tos pasaules nomiers. Kungs Jēzus, piemēram, soka, tu netiksi atbrīvots, kam ir nebūsi samaksojis pēdējo grasi. Šeit uz zemes mums ir dūls laiks, lai krotu nūpelnus, kai dorgumus debesim. Lai nūžālotu grākus, lai gondarētu, lai šķeistētu sevi. Tas ir īspējams, vajadzīga ticēba, loba griba. Un atsadūšana dīvam. Tomēr var rastīs jautājums, kā lai es veltēju laiku dīvam, ja ikdīnas dzēve ir pīpildēta ar tik daudzam aktivitātēm, kas šķīt tik ikdīniškas, kā piemēram īsa pirkšana. Īstodies skaidrs vai orsta apmeklējums, mojas sakortošana, vakariņu gatavošana, arī bārnu audzinošana, vešana uz skolu, agrokus laikus, ar zirgu brauce, tagad vecoki vecos bārnus uz baznīcu ar
automašīnu. Arī vajadzīgs veltēt daudz laika visam šom rītam. Audzinošana ir milzīga nosta arī. Aktivitāte skaidrs darbā. Un tur pavadām mēs arī ļoti daudz laika. Bet bīvam, kur rakstīts, svādīni īšu uz baznīcu ar visu ģimeņu, ar bārniem, citus aicinošu, lai noktu, pats labi sazagatavošu pie grāku sildzesīti un pieimt komuniju ar lielu ticēbu. Svāto Faustīnu Kovaļska rokstā, kuru mēs arī atceramies. Ak palāko un vīnmuļo dzeive, cik daudz dorgumu ir tevī. Nivīna stunda nav leidzīga un topēc spēlieceiba un monotonija izzilt, kod es uz visu skotūs ar ticēba sacim. Žielesteiba, kas man ir šajā stundī, nāca kortosīs jūtru reizi. Nāca kortosī arī nokamā stundī. Nokamā stundī divas dūs, kad uz ielestēbu. Bet ne taidu pošu, kad uz stundi agrok. Ne taidu uz ielestēbu, bet citu, citaidu uz ielestēbu. Spāks, kas mums uz izrauna no pašreizējos dzēves šaureibas un padara mums par dīva, mūžīgos valstēbas pilsūņiem, bārniem dabas valstēbas, saucās ticēba. Ticēba pazaceļu uz mūžīgos spornim vier straujos laika straumes. Nove ticīgam cilvēkam atjem tikai pašreizējos dzēves čaulu. Bet jūs dvieseles, mūsu dvieseles arī, kot tas noks laiks, porīs jaunā dzēvē. Un tie jauno dzēve ir orpus laika. Mēs nevarēsim neko ne pieimt, ne atlikt, ko nūpeļņēsim, tas būs mūsu, tu divs mums dūs. Naisturās. Ar tu pasadalēs. Un tam ir visam jo sagatavēji, lai divs mums paliec. Āmeni.

0: Dieva vārdu stiprinoti, sirds vienotībā uzrunosim mūsu kungu lūkšanā.
1: Lūksim par svātū baznēcu, lai būdama stipra Dīva spākā, te napagur sludinot jo mīlestēbas un pestēšanas viesti. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par baznēcas kolpim, mūsu pāvestu Leonu, veiskupu Joņi, visiem veiskupim, prīsterim un diakonim, lai svātais gors pīpild ar dīvišķu mīlestēbu ikvīnu sirdi, kas veltējusīs kungam. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem kristīšim, lai Dīvs dovai žielestēbu saglabot stipru ticēbu un paļovēbu uz jū. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par jaunīšim, lai jaunu cilvēku dedzēba īnas baznēcā prīku un entuziasmu un ir vecokos paudzes atbalsts. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par ģimenem un bārnim, lai kungs Dīvs uztur laulotu mīlestēbu un lai vecoki ir kristēgas dzēbes paraugs savim bārnim. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par ikvīnu vītu pasaulē, kurā plūsas kara šausmas, it īpaši par Ukrainu. Dīvs, mēs lūdzam apturi kara darbēbu, atjaunai taisnēgumu un dzīdēj visas ļaunuma cirstos brīvces. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par tiem, kas jau astoši šo pasauli, lai Dīvs jūs uzņem savā dabas valstēbā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par Andri, lūdzot jam Dīva svietēbu un veselēbas žielestēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mums visiem, lai Dīvs mūsim dovai žielestēbu augļus. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Visvarenais Dīvs, mēs tevi lūdzām, apsažāloj par tiem saviem bārniem, kas ir toļi no tevis, dovoj ģim žielestēbu atsagrīstīs un vodi visus cilvēkus pa pestēšanās ceļu zvīnotieba ar tevi mūžēbā caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā Dievs, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tu upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, Kungs, visumā Dievs, jo no Tavas devības esam saņēmuši vēnu, ko Tu upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni. Kungs, Dievs, pieņem mūs, pazemē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mūs uber šudien tavā prīšā, Kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nūmuzgā mani, Kungs, nu munas nataisnēbas un nu muna grāka mani šķeistēja.

0: tavam rūkam par godu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs pieņem šos mūsu dievbēbas dovanas un dorilē pieņemot, pieminot tava dāla bezgalīgos mīlestības darbu, mēs pēc vissvātokos jaunavas Marijas parauga nosastiprinājam mīlestībā pret tevi un tevokū caur Kristu mūsu kungu.

Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnieti tevi slavēja kvīna tava radēbā, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gora spākā, tu visu dzēvinoji un svātduri, un namitīgi pulsnē sev tautu, lai nu saules lāktaļies pat rītam, te nastavam vordam tēru upuri. Topiec pazemīgi tevi lildzam, kungs, ar to pašu goru labvieļēji svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, piec kura pavieļas mēs svinam šo noslēpumu. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi, un tev pasateikdams svietēja, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jūs paņēma bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiņ un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Topies, kungs, pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoja lūdzam savas baznēcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru tu mēs samīrinoja ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors ar Kristu.
1: Izslēj mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu, kūpārtojumu izvēlātīm. Vispirms ar visvātoku jauno Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jūs leiga vaini, ar tojiem svātajiem apostolim un gūtpilniem mūcekļiem, ar svāto Faustīnu un visim svātajiem, kuru aizbildnieba ļauj mums cerēt uz to namitēgu palīdzību.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestīšanu. Labvēlējī stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvēlējīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tavā prīškā. Labais tavs, žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkļēdušos bārnus.
3: Mūsu numirušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzjiem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram, kurā ar jim mūžīgi skatīja tavu gudību. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasalīdot visu labumu.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dāvāj mīru mūsu dienos, lai tava žēlstības spākā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargoti no jebkāda nāmīra, gaidu svētīgos cerības piesapildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju, savu mīres jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējīs te dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar kopu korumu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstekum. Pakstekum.

0: Lūk, Dieva Jāris, kas nūceļ pasauļa grākus, svētēji diktī, kuri aicinoti uz Jāra mīlestu.
1: Kungs, es nācu cīnējis, kas tu nokupi manis, bet soki tikai vodu un viesvek Dievs vasas.
0: Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

cildenas lītas stostā par tevi, jaunava Marija, jo lielas lītas tev ir darījis varenais.

Lūksimies. Kungs, tavai baznīcas svētoko sakramenta stiprinotai, palīdzi dedzei gīt pa evangēlija ceļu, leidz tei svātlaimīgi imantos mīru, kaidu tava pasemēgo kolpuņa jaunava Marija, jau baudamušajā gūdībā, caur Kristumu.

0: broļu un māsas. Godotie prīsteri, liels paldies jums, ka šodien varējām kopā nosviņot svēto misi, lai tādā veidā bagotinotu sevi ar Dievu žēlestību, kas izrīt no vissvētoko sakramenta, kur Dzēvs Jēzus Kristus smojai. Par tādu dovanu mums vajag Dīvam pasateikt no visas sirds, no visas spāka. Arī pieimt šo patīseibu un arī kolpot Jēzum. Atvērt savu sirdi, kad tu darīji svēto Faustīna Kovaļska. Jēzus parodīja savu žālsirdību. Mums vajag atvērt savu sirdi, lai šie žālsirdība arī būtu mūsos. Lai mēs varētu daļāties ar broļiem un mūsam šajā lielajā žēlestībā, kad Dievs atklāja mums arī savu svēto Faustīnu Kovaļsku, kuras arī Dīnu šodien baznīca atcerās un arī svin. Anulīgsim galvas svietībai. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu vārdu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laikā mūžā.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis dabasus un zemi.
0: Lai jūs uz svietības varenais Dīvs tāvs un dāvs un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīvā žielestība, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība dīvā.
0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
2: Mūžīgi mūžams. Amen.

Laba diena, mīļie draugi, Latgales radio klausītāji, šajā skaistajā, burvīgajā, rudenīgajā dienā. Pirmūdiņa, 5. oktobris. Izsākām jauku, skaistu, burvīgu, veiksmīgu darba nedēļu. Un šodien arī svinām starptautisku skolotāju dienu. Latgales radio, kā vienmēr arī šodien ir kopā ar jūsim, lai sūtētu vissirsnīgākos, mēlokos un gaišokos sveicīņus un sumanotojos rodus draugus un paziņas svātkos, nosūtētu kādu pateicības vordu vai arī šodien sūtētu sveicīņus arī skolotojiem.

pēc savas vordas vātkus šodien 5. Oktobra dīnās viņa Amālija un Amēlija. Daudz laimes gavilnīcums vātkus!

Protams, jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-11 pīcī. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu kādus sirsnēgus veicīņiem.

tagad nokērsimās klot arī īsūtētījums sveicīņiem. Pirmīs sirsnēgīs, melīs, rudenēgi, krošņīs sveicīņas ceļojas Bolvim, bērnēbas dīnu draugam, Joņam Vizuļam vakardīnas dzimšanas dīnā. Veļajam izturēbu, optimismu, labu stipru veseļēbu, divas vietēbu kotrai dīnai. Veļai un smēlu sveicīņus siltam Mihalina solām.

Eba, lai panākumi veiksme darbā, lai vienmēr talantīgi atsaucīgi skolāni, paldies par jūsu grūto un svietīgu darbu. Sirsnīgi sveicīņi un laba vēlējumi no Annas un visiem pošiem mēlokiem un tivokiem.

sirsnīgus sveicienus sūtām iz Lozdu kolnu skolas un jaunību dienu draudzeņai Vincentīnai Būkšai pagojušajā dzimšanas dienā. Daudz prīka, daudz laimes, vēl vairāk stipras labas veselības, lai godim un visam pori divas vietējbam. Sirsnīgus sveicienus sūtām Mihalinā Solā.

sirsnīgi un mēli sveicīņi skaisti jādižījā 90 gadu jubilējā, lai šodien ceļoja Ontonam Verpakovskim. Vēlējam laimi, prīku, veselēbu un divu motis aizsardzēbu. Kai ūzuli dižanī pat rudinī solnos no zemes spāku pasmaltū jūt, tai uzkopjot mūža visaugstokā kolnā, tev stipram, kai dzimtinis ūzulam būt. Sirsnīgi sveic un visu to labokū vēlēja sīva, dāli, vadaklis un mūsbārni.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcī. Telefona numurs sveicīņam tīšajā ētrā. Droši zvonīt un izmantojiet īspējo, lai nosūtāt kaidu gaišu un sirsnēgu sveicīņi šamā rudens dīnā. Labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdiņš, ieteiku nedzīļus un darbā. Es gribu šim apsveikt vakardīnas dzimšanas dīnā Jānu Indričāni, Maltas muzejā, krotu globotoju un muzeja vadētoju. Jāniška, lai tev nemitīgos paļūt spāku ir daudz labu padomu, ka līdz šam vēl vairāk ir savu dzēves ceļu. Tu esi treju vārnu māmiņa, žirgta, spirgta, ticēga ģimiņa, kas apmeklē divnumu. Viņš jau ieliņš ir aizbojis pie pirmos komunijas, ūtru tagad sagatavošanas skolā ir vadot. Vakar mēs viņam liela pateicība arī prīsteram Rinaldam Rokam, kas katru godu atrūt laiku, apkolpojot nu jau četras draudzes svādņas dīnā notrūt mišus. I pulksten pīcūs izējūt rūzu krūdi, lildzūt izpamaltu silu. Jana bija arī ar saviem dieliņiem, ar savu vēramoti, goja. Mēs esam, ka daudz bija cilvēku, bet tie cilvēki bija tādi, kas suka ticēba nos dziļa sirdī, mēģinājot citiem izplatēt. Nu, visas vietas arī pateicu uz prīsteram Rinaldam par to, ka jis napagurdams īt, jis lidoja. Jis jau vairs, es nezinu, cik var aplidot daudz visu to. Pīcus īsotam īt rūžu krūni, izgojam tu, nu jau, kā saka, i vokars īt, i pa īlomējam. Tis, nu, tie katru mēnesi oktobrī. Tāpat, kā Kristaceļu Malta izējām, tāpat arī rūžu kroni jau tie ir vairāk godi, kā es pirms jums strādāju, kas viss tas notiek. Lai visas vātojumu ražielistības, ja lai veselība stipra, daudzus godus, lai bierneņi augt ticēbā tādi poši, kā poša tu esi, ticēga i liela pateicība arī draudzis prāvestam Rinaldam, ka izspēja savokt vienā dūrēt ar tūs atsaucēgos cilvēkus, kas jūs sadzirdi. Ir tādi, kuri ir kurli, nu, divs ar jim. Varbūt kādreiz jim kaut kas patērā savus, bet tas ir katra ziņā. Iedodiet Valdiņu, kā es tik ilgi runāju, bet es gribu tu tā kā viesturi arī pazadaļāties ar citim, kā mēs vat Rozantavas draudzēt visu darbojamies. Visu labu, lai izskan visu skaistu, ko dzīsmenē šajā mokuņiem pilnajā debesjumā šodien. Visiem svietēgu laiku ir paļus arī tāpat prīsterim, kas šodien līdzēs kūpā, ar meserījiem līdzēs ar vēskupu Joni Buļi, Naglonas diecezes. Viss būs labi, nezaskatūtīts uz to lielu daudzumu, cik mūsu ir. Galvenais, ka mēs esam. Visu labu paļus, ka uzklausāt ar Dīvu Antoņinu.
0: Jā, paļus Antoņinai par zvonu.

0: Jā, laba diena, lūdzu.
1: Nu, Aldien, dzīvo švietēmas, laba pēcmūsiņa zīnena. Arī tev, kad kūvotoja, tas ir mēs jau radīju klausītoju, mēs esi kūvotoja.
0: Jā, paldies, paldies.
1: Un sveicini, vai aizceļoji piespris pamatskolu, Agvilnis pamatskolu, Rugoškolu, izbūvim muzikas skolu. Un sveicinu savu skolotāju dzīvnāsanam Aija Ikšķina, skolotāju ansabļa vadētāju un arī biežu mūsu draudžu Iergilnīca. To, ka arī ansabļa vadētāju iespēju. Un man ir bijušos skolotājus, es dzīvus turies un bādoju par katru tu. Slāktu skolu un sveicīt sanam, kuras būdus nu pīktos klasis jauz no Stepānija, Kindzuļa un visus būdus pārējo skolotot, kuru dvēselēt sev dabasos. Un sveicīt visu dirigentiem skolot, mācējā skolot, bet dirigentim, prīsterim, Olgartam, Misionam, biežu draužu prostam, Stanislavam, Prikuļim, Mārtinam, Kūšam, un arī visiem prīsterim, kurus pazēst, ka vācijas ministrams ar vulu stāžu, sveicīni siltības un veselību, un arī pirmkortim deputātim, kuri sācīs saimus krāslus, tauta balsēsi vēlēsim jums stipru veselību un atbalstēt tautu. Ne jau braukt ar vārdiem dabasūt, bet ar darbiem ellē. Sveicinu visiem skolotojiem bijušiem un visiem siltas. Bijušiem skolīgi vietpirs vidusskolā. Pamatskolā beidzot sveicinu visus turētē. Ja bijusi veselība, ja bijusi mūsu stiprums, lūksam dzīvu, mūsu Agvilnis Māru, kas stāv un tur un galīšam darbi vecās vēlē dzīvas stiprus vietējumu. Vācijas Latgalīs, bijušīs Vācijas ministrs ar 67 gadu stāžu, Janka, nu Meža prospekta, Jānis Šuster.
0: Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir izskanījis paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsiem veiksmīgi izdaužās šeit darba nedēļās skolotojiem gaišus svātkus un tiksimies nokušreiz visu labumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs

0: Žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicinoti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Tagad īsti un arī potenciāli nokamīs premjerministres Andris Kulbergs nopīnoto sarakstā valdības veidošanas procesā sūla vietēt, kuras partijas gatavas atmest neizpildamos sūļījumus. Kulbergs intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Reita Panorāma skaidroja, ka šimā procesā plānoja izrunoties ar visiem, taču uzsvēra, ka būtiski, lai valdības īkšīņi ir mozok kildu. Domāju, ka varu kildes atrasinot. Esmu pīrodies 4 mēnešos, ka varam pieimt ļoti sarežģētus lēmumus, un 4 gadi būs pavisam cita distance, kurā nevajadzēs otrumu, kurā vajadzēs skaidru izliemēbu pordūmotus sūļus un arī kļūdes. Nazakļūdos tis, kas neko nadara, bet ja kļūdes būs, identificēsim tos un labosim, norodāja premjers. Es uzsvēra, ka nazavielējās sazadarbotīs ar pārteju Latvijā pirmajā vītā un viens no iemesliem asūt Rāziknis mēra Aleksandra Bartaševiča īvielēšanas saimā, kurs asūt nūlaic Vasalu pilsātu. Izskaidroja, ka joprojām vēlējās samazinot ministreju skaitu no 14 uz 11, taču pagaidām neatkloja, kuras ministrejas varētu skart reformas. Eiropas komisija paziņos šogada Eiropas inovatīvas mocēšanos Bolvas laureātus un kopumā Bolvu iegūst 112 Erasmus Plus projekti no visas Eiropas 5 kategorijos. Agrīno pirmskolas izglītība un aprūpe, vispārējo vidējo izglītība, profesionālo izglītība, pieaugušo izglītība un Eiropas atzinības zeme valodu apguvī. Starp tiem ir arī 5 projekti no Latvijas, kuros izmantotas inovatīvas pieejas prasmju attīstībai. Saldus pirmskolas izglītības īstodis posaceņa projekts digitālajos spēļos balstēta mocēšanos. Tūkumā Raiņa valsts gimnāzējas projekts cīņa pilnas un sociāli atbildīgas sadarbības nozēmis skolas kultūras veidošanā. Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola projekts radošī cilvēki zaļokam pilsātum, kā arī profesionālo stoloku izglītības centra EVA 93 projekts reālos pasaules izglītība vidis apziņas veicinošanai un Rīgas valsts Vocu gimnāzējas projekts akreditētīs mobilitātes projekts skolānim un personālam. Šos balvas tēma ir prasmis dzīvei. Te pievērš uzmanību prasmju attīstībai un sasaucās ar Eiropas komisijas 2025. Gada martā pieņemto pamat prasmju rēcības plāna mierkiem. Prasmju savienības stratēģijas ietvaros Eiropas inovatīvos mocēšanos Bova 2026. Gadā teik pīškierta Erasmus Plus projekti, kuru mierkis ir uzlabot sasniegumus vienā vai vairākos pamatprasmjos, tādos kā lasēt prasmī matemātikā, dabas zinotņos, digitālajos prasmjos un pilsoniskajā līdzdalībā. Bolvu novada pašvaldība uzsokusi sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa uzvarējošo projekta ceļu satiksmes drošība mūsu bārnu nokūtņa realizāciju. Projekta ietvaros tiek veikti būtiski satiksmes drošības uzlabojumi Azara ielas pūsmā no Dorza ielas krustojuma līdz Jāņa Logina ielas krustojumam. Projekta mierkis padarā tikdienas porzavītošanos drošoku ikvīnam satiksmes dalībniekam, īpaši bārnim un moz aizsargotīm gojējiem. Lai uzlabotu drošību minētajā Azara ielas posmā, tuvākajā laikā tiks īvīsti tādi uzlabojumi, kā horizontālijas markējums, satiksmes mīrinošanas elementi, jaunas ceļa zēmes un automašīnu novītošana, jo maiņāsīs automašīnu stovēšanas kortēba attīcēgajā ielas posmā. Autovadētoji un gojēji aicinoti būt vierēgi un sekot leidza jaunajam ceļa zēmjum, kā arī ievērot mainētu satiksmes kortēbu.
0: Laika ziņas.
1: Jauno darba nedēļā soksīs ar lielokūtīs mokūņainu laiku un daudzvīt gaidams nalos lēts un smirdzinošanā. Gaisa temperatūra šodien plus 11, plus 16 grādu rūbežos un dinvad rītumu rītumu viejas pīkrastes tilumā brāzmos sasniegs 17 metrus sekundī. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvareniem dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmum, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna uzslavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visuvarenais Dievs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.

0: Lūksamēs, visuvarenais mūžēgais Dievs, tavas mīlestības devēgums, porsnāc lūdz jau vieļēšanos un nopalnus, rodi mums savu žaltsirdēbu, pīdūt grākus, kaidi nūmots mūsu sirdsapziņu un dovai pat tūku un auzadrēkstam lūgt. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēva un volda, svāto goravīņēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, Pāvils apostols, no cilvēku sūtīts, ne cilvēka īcelts, bet īcelts no Jēzus Kristus un Dīva Tāva, kurš jū uzmūdinoja no mūrūņiem. Un visi broļi, kas ir pie manis Galatijas bazneicum, breinu jūs, ka jūs tik dreiži nozaviešat no to, kurš jūsu saicināja Kristus žielestēbā un pīzagrīžat citam evaņģeļiem, bet cita evaņģeļija nav, ir tikai daži cilvēki, kas jūsus mulsunoja un grib sagrūzēt Kristus evaņģeļiju. Bet pat ja mēs vēņģeļinu dabasim, jums sludinotu citaidoku evaņģeļiju kai tū, ko mēs jau jums pasludinom, lai tas ir nūlodāts. Kā īpriekš sacījām, tā ir tagad vēlreiz soku. Jo kas jums sludinotu citaidoku evaņģeļiju kai tū, ko esat sajāmuši, lai tas ir nūlodāts. Bet tagad, vai es meklēju cilvēku izskatus vai dīva, vai cilvēki mēs cenšūs izpatikt. Jo tagad es vēl gribētu izpatikt cilvēkim, es nebūtu vairs Kristus kolps. Broļi, es jums daru zinumu, ka evaņģeļijas, ko es pasludinoju, nav no cilvēkim. Jo to es nesajiemu no cilvēka, ne arī īzamocieju, bet gan tū atkloja Jēzus Kristus. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēji

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā kaits likumu zinotojs, gribādams Jēzu porbaudēt, pīzacieļa un sacēja: Mocētoj, kas man jodara, lai īmantotu mūžaigu dzīvi? Jēzus jam atbildēja: Kas ir rakstēts likumā, kai tu losi? Un es atbildot sacēja: Tev būs mīļot kungu savu dīvu no visas savas sirds, ar visu savu dvieseli un ar visiem saviem spākiem un ar visu savu protu un savu tuvoku kai sevi pošu. Tad Jēzus jam sacēja: Tu pareizi atbildēji, dori tai un tu dzeivosi. Bet es gribādams sevi attaisnot jautoju Jēzum: Kas tad ir mums tuvokais? Jēzus uz to atbildot sacēja: Kaits cilvēks goja no Jeruzalemes uz Jerihu un krita laupētoju rūkos. Tī jū ne tikai aplaupīja, bet arī īvainoja un pat pamatuši pusdzēvu aizgoja. Patūpošu ceļu gadējos īt prīsteram. Tis jū redzēja, bet pagoja garam. Tāpat arī Levits, būdams tos vītas tivumā un radzādams jū aizgoja garam. Bet kaits samarīts, atcerosdams ceļā, gojajam garam un jū īraudzējs īzažālo, pīgojam klot porsējo brūces, īdams tumos eļļu un veinu. Tad uzcielis uz savu jojam jū lūpa, aizveda jū uz mojvītu un jū apkūpe. Nokušajā dīnā jis izjēma divus denārijus un deve mojvītas saiminīkam sacēdams: Apkūp jū, un ja būsi vielku izdevis, es atpakaļ īdams tev tū atdūšu. Kurš nu šīm trejim tev līkās tuvokais tam, kas bija kritis laupētoju rūkos? Jis tam atbildēja: Tis, kurš parodējam žālsirdēbu. Tad Jēzus sacēja: Ej un dori tu taipat. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!

Apostols Pūlis mūsim atgodināja ļoti svarīgu lītu, kas mūsim tik tiešām kai ticēgiem cilvēkiem, un arī tad, kad sazaskaramies ar kādiem pormatumiem vai neizpratni, ir jopatur protā. Pirms Pūlis saka, es nāsu cilvēku sūtēts, ne arī cilvēku īcelts. Bet gan nu Jēzus Kristus, ja kā mēs to tagad saprotam, Dīva īcelts, Dīva izvēlēts. Un tas, ko es eju un sludinoju, ja sludinoju evaņģeļu, tie nav muna gudrība, tie nav muni vordi, tie nav muna patīsība. Es sludinoju to, ko Jēzus Kristus man atkloja, ko Dīvs man atkloja, un tos ir Dīva patīsības. Dīvs īceļ, Dīvs arī sūta, un Dīvs uzliek kai uzdevumu, sludinot to, ko Dīvs arī mūsim ir atstojis. Un grib atklot, un atkloja mūsim, atkloja arī citim. Mēs visi esam Dīva lītu administratori, neatkarīgi no tos vītes, kur mēs atsarūnam un kaidu pīnokumu mēs pildam. Sokot no to poša prīstera, beidzot ar parastu laju, jebkura darba, vienkorša darba laicēga strotnīku, bet kuri grib īpazēt Dīva patīsēbas, nu, šķīt prīsteram tas būtu pošsaprūtami, un tūmār arī tot, kur mēs uzlūkojam prīsteri, labi zinām, ka visi mēs esam arī cilvēki. Un reti lielāko kļūdu gados teikt, ka redzam arī cilvēciskos vojēbas, arī prīsters nav iznāmums. Un kad tad īpaši tādā situācijā šķiet runās, varbūt būsim kādas pretrunas, arī ticēbus jautoja mums, kā ir tai, vai šķiet, ka vajadzēja būt savai žoka. Un te vēl viena patīsība, kas mums ir jopatur. Ja mēs katrs uzpirms skatāmies uz Dīvu, tad mēs prasīsim arī taidos situācijos ieraudzēt Dīva darbu. Arī Dīva žālsirdību, arī Dīva pīdūšanu, arī mīlestību. Un te evaņģeļijā dzieržam Jēzus kaidam rakstu zinotojam, likuma zinotojam, pastostie leidzēbu, lai gan izskaņ jau izreizes evaņģeļijas sokumā provokatīvi vordi, gribādams jau porbaudēt, it kā vajadzētu būt citim vordim, gribādams saprast patīsēbu, anā izskaņ vordi, gribādams jau porbaudēt, taču tie Jēzus jau neko napormat, bet sok, uzpirms aizdūdūt jautājumu, lai es atbildi pats nūcitē, nūsauksim to tādu par galvenu formulu, mēs to zinām kā bausli, kas ir jodara, kas rakstēts likumā. Un tas likuma zinotojas pats nūcitē par mūsu svarīgokos divus baušļus, mīļot Dīvu mūsas sirds, un tivokū, ka es sevi pošu. Un tie atkal varam ieraudzēt, uzpirms ir vārsts skots uz Dīvu, un tad mēs labāk prūtam saprast, a kas tad ir arī mums tivokais. Bet Jēzus izstosta šo leidzēbu par kaidu cilvēku, kurš īkrēt laupētoja rūkos, un pusdzēvs tiek atstots, kam, kā ir garamējušie cilvēki, nūrēgījuši šo situāciju. Vīns paīt garam, prīsters paīt garam, levits paīt garam. Un tikai kāds svešinīgs samarīts, īdams garam ierauga
šo cilvēku nelaimes situāciju un snāc šo palīdzību. Pirms tos tie kļēdzēbu, šis likuma zinotojas aizdūt vieļu vienu jautājumu un otkon ar provokatīvu pīgaršu. A kas tad ir mums tīvokais? Un evaņģelijas dalī klot vēl tādas vārdas, gribādams sevi attaisnot. Sokumā gribādams jau porbaudēt, a tad sevi attaisnot. Un jā, Jēzus turpināja šo sarunu neko napormazdams. Nu, īspējams, es redzēju, ka kaut kādā mārā šis cilvēks, likuma zinotojs, ir tomēr uz šo patīsēbu atvārts. To es mieginoju nūbēgt sarunu lietas golam un pastostījis visu, kā ir pareizi jozareikojās pēc samarīša pīmāra, kurš izdarīja ar visu pazarūpējoties par nelaimī krituša cilvēka situāciju. Nūrodīja jām, tad, kad es izsacinoja, kurīs rēkojos uz pareizok. Ej, un dori tu tāpat. Nu, vai mēs savā dzēvī sastapsim gluži tādu pošu situāciju, kā evaņģeļija aprakstēts dīzvoji, bet žālsirdības princips palīk vīns un tas pats. Redzēt ūtra cilvēka nalēmi, redzēt ūtra cilvēka vajadzēbu, bet jautkon ļoti svarīga paturēt protā šo patīsēbu. Pirmajā vītā Dīvs mīļestēba uz Dīvu. Saprast Dīva gribu, izjust to ar Dīva acim. Un tad tu saprasi, kā ir rēkotīs attiecē bārī pret ūtru cilvēku. Āmen.

0: Pieminot svātai misijai uzticēgu vajadzības lūksumēs, lai Dievs voda mūsu mores zemes baznīcu pa ticēbas un uzplaukuma ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai visi mūsu ticēgi centēgi gūdinoja Dīva moti ar rūžu krūņa lūkšanam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgu ģimenēs starp bārņiem un vecokiem volda mīrs un saskaņa.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai kotrs ticēgais mīļoja savu aicinojumu un pīnokuma darbu kā poša Dīva pavieļi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai mēs neaizmirstam lūgtīs uz savus arģeņģeļi, kas kurš mūs sorgoja no nalaimiem visos dzēvis gaitos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par tiem, kas jau ir aizgojuši mūžēbā šos svātos misijas nūdumā par Antoniju, Konrātu, Janīnu, Jezupu, Antonu, Jūliju, Malvīni, Joni, Antoninu un Juri, lai divsim visim dovai mūžēgu dzēvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzlūkoja savu ticēgu saimi un savā žalsirdēbā vodi tū pa mūžēgos dzēves ceļu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

0: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, pieņem šo tevis iedibinoto upuri, lai svātī noslēpumi, kurus svinam, kā tevi kolpotoji, svāt dara mūs un pīpulda mūsu pestēšanas darbu. Caur Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdi.
0: Māsu sirdi sirpi, Kunga.
1: Pazateiksam Kungam mūsu Dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, Kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžaigais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dēlu esi radījis cilvēku dzimumu, un savā lielajā devībā esi tu atjaunojis. To pēc tev cīnēji kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja, un tevis vātī vīnotom sirdim tevi gūdunoja. Todēļ arī mēs līdz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzīstot un saucot.

izpaiēma maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paieme biķeri un vielreiz tev pazateikdams, Deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēmas noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo novi augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari tū pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos lēga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam un suverenējam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildu, mēs ar

Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pēc

0: izteikoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīļus jums atstoju savu mīļus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grāķim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen. Un ar tovu koru.

0: Lūk, dzīvajā, smūtas pasaules grāvus, vietējie tīni, kuri raicināt ir jārādīt.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet suki tikai vortu un munat viesele kļūs lasela.

0: Lūksamais. Visuvarenais Dievs, dori, lai daļēba šumā noslāpumā remdē mūsu dvieseles izsolkumu un slopes, un lai porveidoja mūsu Kristu, kuru pieejamam, un kas dzīvo un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Klausamās kopā Latgales radiju.

0: vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, 2 naktī.
1: Jūs klausītājs Latgalis radio.